E moli atu leo malofa angalo tatou fa salaunga mo siyo tatou nunei ta mamatina mazitua fa apele lolo o Samoni ukaso fa afonga mai. Ia e mai se fa afeanga isunga fa afeanga inga ma fale tua. Ia malo lava le fa afonga mai. Malo fo ileva, malo lona sa ya wo mai fo le taime fa amutai tatou po kalami. O le nefu ya fiafi e fa moe moe o fa amalia ina lau fa saunga le nei po. Ya, yeah. So what's why Malu lo fa finangalo pe a fight wo yese ngangana wo sala male tau to Mali lo fa funga mai la fo ni nu le ai na wa porto la vale tau tai ai sela na tu yam ai wo fa yese o sela